0: kulturnim društvom Podgorac. Hedenjaki su onda prilikom Kiritofa imali nastup, je rekla predsjednica Hedenjakov Marica Zvonarić-Tilhov.
1: Bus od 30 osoba se je odvezao u Zagreb i spali smo na Sljemenu. To je bio poseban doživljaj. Nastup je bio nedelju na Njev Kiritov na Miholje. Nastupali smo 20 minut. Fokus je bil na grešćanskih tanci, kad kano onda videti grešćanske tance, posebno u Hrvatskoj.
0: Hedenjaki će do kljetu svečevat 50. obljetnicu postojanja, a Gračanci svečuju onda 120 let postojanja. Na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradišće je oko 150 studentov počelo novi bečela študij za elementarnu pedagogiku u zimskom semestru. V študij dura 6 semestrov i nudi izobrazbu za podvaranje i odgajanje dicija do 6 let u diči jaslica i čuvarnica. Nudit tjedu i specijalne module za dvojezičnu izobrazbu u jeziki narodnih grup. Na biodvoru Štranc u Mjenovu su završili žjetvu buč. Na svega skupa 8 hektarov producira biopoduzjetje Jurljeta Dugo buče za svoje bučovo ulje. Ljetos, po rekordnoj suši, se buče nisu tako dobro razvile. Obično je u jednoj buči oko 500 do 800 koštic, ljetos ih je samo 200 do 300, je rekao bioseljak Manuel Štranc. Sada ide dalje s vremenom, weiter zum Wetter.
2: Eine kräftige Portion Sonnenschein gibt's heute für das Burgenland. Für Anfang Oktober wird's auch sehr warm. Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad, dazu nur mäßiger Wind. Morgen vielleicht noch eine Spur wärmer. Gute Fahrt, der Radio Burgenland Verkehrsservice, 12.37 Uhr. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Kommen Sie gut durch den Mittag, Mahlzeit.
3: Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Lorenz Wildner. Die Verhandlungen zur Reform der Wehrpflicht sind festgefahren. Nach einer weiteren Verhandlungsrunde heute sieht die FPÖ eine Einigung vorerst als gescheitert. Für sie scheitert es vor allem am Zivildienst. Auch die Grünen sind mit dem vorliegenden Entwurf noch nicht zufrieden. Die Regierung zeigt sich dennoch zuversichtlich. Viktoria Waldecker fasst zusammen.
2: Die Regierung habe sich bei der Wehrdienstreform einzementiert und komme den Freiheitlichen in den Verhandlungen nicht entgegen, kritisiert der freiheitliche Wehrsprecher Volker Reifenberger. Der große Knackpunkt sei der Zivildienst.
3: Wenn der Wehrdienst verlängert wird, muss gleichzeitig der Wehrersatzdienst, der Zivildienst, verlängert werden.
2: Sonst werde die FPÖ nicht zustimmen, sie sei aber weiter verhandlungsbereit. Auch die Grünen stimmen der Reform bisher nicht zu. Sie wollen erst weiter verhandeln, wenn der Gesetzesentwurf in Begutachtung ist. ÖVP-Verhandler und Klubobmann Ernst Gödel zeigt sich dennoch optimistisch.
4: Ich bin durchaus guter Dinge, dass wir bis Jahresende ein gutes Ergebnis zusammenbringen werden.
2: Der Plan der Regierung sei weiterhin, dass die Wehrdienstreform im Dezember im Nationalrat beschlossen werde. Die Zeit dafür wird allerdings immer knapper.
1: Mehrere österreichische Banken kämpfen derzeit mit einem Systemausfall. Kundinnen und Kunden können daher aktuell weder mit Karte bezahlen, noch über ihr Online-Banking Geld überweisen. Mehr von Julian Kern.
5: Betroffen sind rund 30 Banken, darunter die Volksbank, die Oberbank oder auch die Bank 99. Die Störung betrifft alle Services, die über das Online-Banking funktionieren, wie etwa Echtzeitüberweisungen. Auch die Kartenzahlung in Geschäften funktioniert derzeit nicht. Wie viele Bankkundinnen und Kunden insgesamt betroffen sind, steht derzeit noch nicht fest. Alleine bei der Bank 99 dürften es rund 300.000 sein. Die Ursache des Problems ist eine Störung bei einem Tiroler Softwareanbieter, mit dem viele Banken zusammenarbeiten. Auslöser soll ein Stromausfall rund um die Mittagszeit im Großraum Innsbruck gewesen sein. An der Lösung des Problems wird derzeit gearbeitet, heißt es. Im Laufe des Abends sollten Online-Banking und Kartenzahlung wieder bei allen Banken funktionieren.
1: Zwei Handelsschiffe sind in bulgarischen Gewässern des Schwarzen Meeres von Drohnen angegriffen worden. Eines der Schiffe sank, die gesamte Besatzung wird vermisst. Auf dem zweiten Schiff brach ein Feuer aus. 18 Menschen wurden gerettet, zwei davon schwer verletzt. Bulgariens Premierminister Radev verurteilte den Angriff als groben Verstoß gegen das Völkerrecht. Und nach Jahrzehnten im klassischen US-Fernsehen wechseln die Emmy Awards ins Streaming. Ab 2027 wird die wichtigste US-Fernsehpreisverleihung bei Prime Video übertragen, wie die Television Academy heute mitteilte. Die Preise sollen aber ohne Abo anzusehen sein und weiter im September verliehen werden. Die Vereinbarung wird vorerst 6 Jahre laufen. Bisher wechselte die Übertragung der Emmys zwischen den Sendern ABC, CBS, Fox und NBC. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Das Wetter.
6: Das ist bereits der 5. Tag in diesem Oktober, an dem in Österreich die 25-Grad-Marke erreicht wurde und es somit offiziell ein Sommertag ist. Heute zum Beispiel in Wiener Neustadt, Podersdorf und Wieselburg. Morgen ähnlich wie heute, anfangs kühl und teils nebelig, tagsüber viel Sonne und deutlich zu warm für Anfang Oktober mit 18 bis 26 Grad, am wärmsten im Osten. Am Donnerstag in der Westhälfte Österreichs mit Regen deutlich kühler, spätestens in der Nacht auf Freitag dann auch in der Osthälfte. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
7: Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. Eine Meldung für Wien, eine halbe Stunde plus auf der Tangente Richtung Kagran. Von der Hansonkurve bis Stadlau wegen Überlastung. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Dienstagabend noch. Asada dobrodošli pri hrvatskom programu.
0: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Danas je utorak 6. oktober. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Folklorna grupa Hajdenjaki iz Donje Pulje je prig vikenda bila na gostovanju u Gračani blizu Zagreba. Onde gaju jur desetljetja dugo prijateljske vjeze s ondešnjim kulturnim društvom Podgorac. Hajdenjaki su onda prilikom Kiritofa imali nastup kada su predstavili jačke i tance gradišćanskih Hrvatov, je rekla predsjednica Hajdenjakov Marica Zvonarić-Tilhov.
9: Bus od 30 osoba se odvijeza u Zagreb. U Zagrebu smo jednu noć imali slobodno vrijeme, a onda na večer smo se družili skupa s partnerskom grupom HSPD Podgorac. I spali smo na Sljemenu. To je bio poseban doživljaj.
10: Často onda nastupali ili kako je izgledalo ono druženje s Gračanci?
9: Nastup je bio nedelju na Njev Kiritov na Miholje. Nastupali smo 20 minut. Fokus je bil na grešćanskih tanci. Kad kano onda vidjeti grešćanske tance, posebno u Hrvatskoj. A onda su imali oni nastup i ožedna grupa je imala nastup. A potom smo imali skupni ubijet. Da, pak onda je na koru za nas bilo dost kasno i onda smo se odvezli sada onda na put u gradištje.
10: Hajdinjake Gračance povježe u ena jako duga povijest i čuda doživljajov. Kako izgleda to ili kako ste vi povježeni onda međusobno?
9: To je jako posebno kad drugo leto slavimo mi, folklorna grupa Hajdinjake, 50 let, a leto na to onda 50 let prijateljstvo s ovom partnerskom grupom u Gračani. Da, to je jedan dugi vijest koga kanimo i obdržati. 50 let je puno kad to urpovježene samo jednu grupu među državima, nego sada i generacije to povježe skupa i zato je važno da se obdrži obvijez.
8: Je rekla Marica Zvonari-Tilhov u razgovoru s Vjerom Buranić. Hajdinjake će do ljeta svečevat 50. obljetnicu postojanja s jubilarnim svečevanjem 13. marca u Kugi u Velikom Borištofu, a Gračanci će do onda svečevat 120 let postojanja. Na biodvoru Štrancu Mjenovo su završili žjetvu buč. Na svega skupa 8 hektarov površine producira biopoduzjeće jer ljeta dugo buče za svoje bučovo ulje. Ljetos, po rekordnoj suši, se buče nisu tako dobro razvile. Zbog toga kanu još već gledati na dobar kvalitet ulja, je rekao mladi bioseljak Manuel Štranc.
11: No, urađa je letos bila čemernije nek zadnje leto, ćemo tako reći. Kod dobro urađa vilimo da će biti da je do 500 do 800 koškic v jednoj buči, a letos računamo da je iz 200 do 300 ezo što manje, nek čo bi normalno moralo biti. Sad jedan duet, tad je nam dvije buče ovdje kako pošinat, da ti je poberije, pa onda more mjesto od bučov, od koštic, kod je kreznijet, da se to more separirat. Onda ću se ja s traktorom v Štajersko odvijezi s koštjicami, s izonhingarom. Tano nam da ti je koštice perije, onda je šuši, a tano nam da ti je buče v turbe ali v vritje, kako mi odkranimo, kod je napuni. A onda ko mi pravamo friško ulje, si mi moramo ti vritje hujat. Ezo ti mi imamo cijelo leto doma, onda si ti moramo mi ti vritje v malinu odprimit. Mi moramo svaki dan ali sene ko mi pravamo friško ulje da priješat.
12: Se mora znam da i na koštjica vidit kako će ulje biti, pak koliko?
11: Na koštice mora ih dobro vidjeti, ko su koštice škuro zelene i debele, a izokod je napunute, onda se mora reći da će biti kvalitet za ulje, ali za koštice jako dobro. To se ufamo letos da će biti tako.
12: Kako dugo prilično ta cijeli proces dura?
11: Posadimo buče da je v aprile ili koncu aprila ili maja, a sad imamo oktober, sad je žanjimo, a dok je prvo ulje imamo je sihr da je novembar. Zato kad je od letos manji koštic, ćemo i manje ulje imat, nažalost.
12: S kakovimi čuti doživite vi sada ovu sezonu po rekordnoj vrućini i suši ovoga ljeta?
11: No, mi seljaki čuda djelamo za ovo, za naše kulture, da imamo dobar kvalitet. Zato kad je letos bila rekordna suša i jako malo godine, imamo zato jako malo od vi naši kulturi. Buče bi normalno mojelo biti čuda veće. I soja i se druga je letos od šuše jako čemino van spala.
12: Kako da ste se vi odlučili za ovo zvanje seljaka?
11: No, to je za mene bilo od maloga ditješca da ću ja biti seljak, da sam ja se ne kanil, ja sam se senek sobom vozil, kada sam se smil sam probirat, onda od maloga van da ćemo to mi onda kanit kuć. A tako smo se onda popali, ćemo reći od nule van, sad imamo dost lipe trip. Najljepše za mene da smo v naturi van i da mojemo za druge ljude ću djelat i da se mojere na velike mašini vozit. I da, to me jako interesira. Zato sam ja i školu načinil gusin i zato, a to je bilo senek moj, a to ću kanit i senek djelat.
8: Je rekao Manuel Štranc o ljetošnjoj urodi buč u razgovoru sa Sarom Flešakar. Na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradišće je oko 150 studentov počelo svoju izobrazbu u zimskom semestru 2026-2027. Pozdravili su početnike u okviru osebujnih dobrodošli dani da bi se mogli bolje orijentirati u novoj visokoj školi, informirati se o okolnosti, termini i dueti u kontakt s novimi kolegi. 16 početnikov se je najavilo za novi bachelor studij za elementarnu pedagogiku, med njimi i Leona Grabovac i Iona Filimon.
13: Ja već govorim gradišćanski hrvatski, ali jako puno stvari sam već zaboravila i zbog toga sam se odlučila da studiram gradišćanski hrvatski da bi poboljšala moj hrvatski. Sigurno ću upoznati mnogo interesantni ljudi, novi ljudi i poboljšat ću moju gramatiku, mislim, i nadam se da naučim puno novih riječi.
14: Ja sam odrasla u selu u Pandorfu i tamo smo već u školi, u osnovnoj školi učili hrvatski, gradišćansku hrvatski, i kasnije sam išla u školu u Eisenstadt i tamo sam isto taj jezik učila, pa sam opet htjela malo da dodat na to. Da naučim i gradišćansko hrvatski bolje, pošto to još ne znam toliko dobro, i da možda i upoznam druge ljude što mi mogu pomoći to naučiti.
8: Bachelor studij elementarne pedagogike dura 6 semestrov, povezuje akademsku kvalifikaciju s poslovnom izobrazbom i daljnjom profesionalizacijom elementarne pedagogike. Tim će do absolventi dostat izobrazbu za podvaranje i odgajanje dicije do 6 let u dičji jaslica i čuvarnica. Nudit će do i specijalne module za dvojezičnu izobrazbu u jeziki narodnih grup. Nositelji studija su privatna pedagoška visoka škola Gradišće, pedagoška visoka škola Štajerska i privatna pedagoška visoka škola Augustinum.
0: Danas.
8: U Francuskoj nadalje demonstriraju školari za bolje uvjete i već pinjes za obrazovanje. Skoro 900 škol širom zemlje je polag ministarstva za obrazovanje danas bilo zaprto. Pri protesti je prošli tjedan došlo do nasilja, policija je uhapsila oko 6100 ljudi. Protestom su se pridružili i univerziteti. Bivši šef njemačke tajne službe BND August Hanning i jedan bivši uski suradnik su uhapšeni zbog sumnje špionaže i izdavanja zemlje. 80-letni Hanning je od 1998. do 2005. leta bio predsjednik BND-a. Po 9 let u egzilu se peljač katalancev Carles Puigdemont smije vrnuti u Španjolsku. Vrhovni sud u Madridu je povukao zapovid uhapšenja. 2017. leta je tadašnji regionalni predsjednik Katalonije priredio referendum o neodvisnosti sjeverno-istočne regije Španjolske i je pak morao pobignuti. Slijedi prognoza vremena. Noć na srijedu će biti većinom vedra i dost mrzla, temperatura će pasti na 12 do 5 stupnjev. Zutra jutro par visokih oblakov, kašnje sunčano i jako teplo, temperatura dana će se zdignuti na 21 do 26 stupnjev. U zato će puha dost živ južni vjetar. Četvrtak jutro sunčano, tokom dana sve već oblakov, tako da su od podne jur mogući prvi pljuski godine. Još jednoć teplo s 20 do 25 stupnjev. Vjetar će puhat iz jugozapada, na večer i u noći na petak more malo curit. Petak vetreno i znatno hladnije, imat će samo kih 14 do 18 stupnjev. Do podne oblačno i godinasto, od podne opet lipše. Subotu već oblakov nego sunca, ali ostat će suho, od podne će imat 16 do 19 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi, ugodan, dobar večer. S Bogom!
0: Plava raca.
15: Lieb, dober večer, draga dica. Halihalo, Uršl.
16: Dobar večer, dica. Dobar večer, Sara.
15: Čas se voli poga sobom zjela.
16: Ja se pripravljam za žetvenu zahvalnicu, ku svečujemo ofte jedan u školi. Nabrala sam si čuda svega.
15: Pokaži, čavo imaš sve u tvojoj košari.
16: Čuda, čuda lišća, s tim kanimo korunu načinit, par jabukov, ovo su najbolje jabuke na svitu. Dica, pogledajte si ovo.
15: Ušl, dica doma ne vidu tvoje lipe jabuke u košari, ovo je radio.
16: Upsi dupsi, ja sam